0: www.se2.com.ua.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Островський, кохаємося.

0: На Перець FM усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Щоб речі після прання були як нові, допоможе засіб, який є на кожній кухні. Звичайна харчова сіль – це чудова заміна дорогих гелів та кондиціонерів. Додавши її до порошку під час прання, речі стануть набагато м'якішими та приємнішими на дотик, а колір – яскравішим та насиченішим. Сіль потрібно додавати у відсік для кондиціонера достатньо однієї столової ложки. Стало відомо, яких правил дотримується королева Великобританії для здоров'я та довголіття. Єлизаветі II цього року виповнилося 96 років. На британському престолі вона вже 70-ків років і досі зберігає активність та гострий розум. Не виключено, що за порукою довголіття англійського монарха є здоровий сон. Щоб висипатися, королева дотримується кількох правил. Єлизавета II спить по 8,5 годин на добу, а лягає в той самий час. На здоровий сон та довголіття впливає і правильне харчування. Королева Великобританії віддає перевагу легким, багатим на білок стравам, небайдужа до риби та овочів. Крім того, Єлизавета II щодня підтримує фізичну активність за допомогою прогулянок. Звичайний пломбір є найкориснішим морозивом. Про це сказала дієтолог-ендокринолог Олена Щетиніна. Вона зазначила, у цьому різновиді морозива немає барвників та менше замінників жирів. Під час вибору солодкого продукту лікар порадила читати склад. Там не повинно бути замінників молочного білку та жиру. Обережно варто бути з морозивом яскравого кольору. У ньому багато барвників, які можуть спричинити алергію. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець FM. На Перець FM усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: На Берець ФМ усе про все.
1: Від початку повномасштабного вторгнення виникає багато побоювань щодо безпеки користування месенджерами та листуваннями в онлайні під час війни. Фахівці дали кілька порад, які допоможуть українцям розібратися, як захистити приватність та убезпечити власну прописку. Насамперед, вони радять захистити важливі чати пін-кодом. Окрім цього, обмежте можливість додавати вас до груп без вашої згоди. Танзанія встановила послуги високошвидкісного інтернету на схилах гори Кіліманджаро, що дозволяє будь-кому, хто має смартфон, писати у соцмережі про своє сходження на найвищу гору Африки, ділитися світлинами та відео.
0: На Берець ФМ усе про все.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як ти, любий?
2: Мабуть, у мене 40 температура.
1: Тільки 36,4.
2: Разом 40.

0: Kiss FM. Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
2: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході – хмарно з проясненням, дощ, 25-27 вище нуля. На півдні – сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі – сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму – 27-29 позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Колись ти зустрінеш своє щастя, а поки що зустрічай понеділок.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході – хмарно з проясненням, дощ, 25-27 вище нуля. На півдні – сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі – сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму – 27-29 позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж.

0: якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хітець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Рець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Бабсенька, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce,

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Ми останнє покоління, яке слухало своїх батьків, і перше покоління, яке слухається своїх дітей.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході – хмарно з прояснення, дощ, 25-27 вище нуля. На півдні – сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі – сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму 27-29 з позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари. Тоді не хочу. Ну то лежи і не бреши, що хочеш.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Мілінії? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Мілінії Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході – хмарно з прояснням, дощ, 25-27 вище нуля. На півдні сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму 27-29 з позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галя, та ти не нервуй. Просто чоловік твоєї мрії ще не заробив стільки грошей, щоб бути з тобою. Почекай ще трохи.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На 1G відбудеться забіг честі імені «Рекрутант-2026», присвячений продовженню справи військового журналіста майора ГУР Олексія Чубашева. Людини, чия відвага та відданість Україні стали символом стійкості та честі. Його приклад надихає тисячі українців не здаватися і рухатися тільки вперед, попри всі перешкоди. В куреннях цього вечора буде можливість поринути у музику любові, пристрасті і насолоди у виконанні мультижанрового артиста Лаут. Пацики з Франика дадуть велике ювілейне шоу у дещо інше новому грандіозному опен-ейр-мультипросторі на ВДНГ. В Палаці спорту відбудеться концерт Віктора Павліка та Великого симфонічного оркестру. Кінотеатр «Жовтень» запрошує на перегляд ретроспективи «Вечір на Івана Купала». «Вечір на Івана Купала» – друга режисерська робота Юрія Іллєнка, яка зазнала жорстокої радянської цензури та була заборонена до показу, повторивши долю його попередньої стрічки «Криниця для спраглих». Національна опера України імені Тараса Шевченка запрошує на екскурсію за кулісся опери. Під час екскурсії відвідувачі матимуть можливість зануритись в театральну атмосферу і пройти весь шлях від фоє до закулісся. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Туліва та Ваня Рассел. Процедурка.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході – хмарно з прояснням, дощ, 25-27 вище нуля. На півдні – сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі – сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму 27-29 з позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Знаєш, Петро, я зрозумів. Я не просто вчусь на помилках, я постійно повторюю пройдений матеріал.

думаєш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Фортець ФМ. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
17: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході – хмарно з проясненням, дощ, 25-27 вище нуля. На півдні сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму 27-29 з позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Вранці 28 червня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Це один із найбільших НПЗ Україні. Ймовірно, удар припав по території заводу «Славнефть-Янос», а в районі підприємства чули вибухи. «Славнефть-Янос» є одним із 5 найбільших підприємств такого типу в Росії. Щороку воно переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Підприємство вважається важливою складовою забезпечення логістики російської армії. Завод є ключовим активом компанії НГК «Славнефть», майже всі акції якої 99,7% порівну належать «Роснефті» та «Газпрому». Виробництво охоплює широку номенклатуру нафтопродуктів – від автомобільного бензину до авіаційного пального та мастил. Через спеку на автошляхах обмежили рух вантажівок. В Україні на дорогах державного значення запровадили літні обмеження для вантажівок. Вони діятимуть по всій країні. Через спеку фурам вагою понад 24 тонни заборонять рух у денний час, щоб уберегти асфальт від руйнування. Про це повідомили в агентстві відновлення. Обмеження діятимуть у дні, коли температура повітря підніматиметься вище плюс 28. У таку погоду великоваговому транспорту з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше, ніж 7 тонн, доведеться чекати прохолоди на спеціальних майданчиках для відстою. На дорогах і ключових логістичних маршрутах уже встановлюють відповідні заборонні знаки та інформаційні щити. Ощадбанк оновлює тарифи. Ощадбанк оголосив про чергове оновлення тарифів, у межах якого одна з популярних банківських послуг стане безплатною. Зміни стосуються операцій із картками та спрямовані на спрощення безготівкових розрахунків для клієнтів. За інформацією банку, безплатним стане поповнення карток Ощадбанку через мобільний застосунок та онлайн-сервіси. Раніше за такі операції могла діяти комісія залежно від способу переказу. Однак після оновлення тарифів її буде повністю скасовано. У фінансовій установі зазначають, що рішення ухвалили для зменшення витрат клієнтів на щоденні платежі та стимулювання переходу на цифрові канали обслуговування. Банк також працює над розширенням переліку операцій, які можна буде здійснювати без комісій. Після відмови Усика від титулів Кабаєла офіційно визнали чемпіоном WBC. Німецький боксер став повноправним володарем чемпіонського пояса WBC, змінивши статус тимчасового чемпіона на повноцінне звання чемпіона. Німецький боксер Агіт Кабаєл піднявся до статусу повноцінного чемпіона WBC у надважкій вазі після того, як стало відомо, що Олександр Усик відмовився від титулу організації. Про офіційне підвищення боксера повідомляє The Ring. Кабаєл раніше був володарем титулу тимчасового чемпіона WBC. Тепер Світова боксерська рада підвищила його в статусі, зробивши його положення у надважкому дивізіоні по праву повноцінним. Нагадаю, днями стало відомо, що вже колишній чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів. Українець залишив вакантними чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Терпіти не можу, коли сусіди сваряться, пес гавкає і нічого не чути.

0: Рець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій, український.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: 7 вище нуля. На півдні сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі сонячно і подекуди хмарно з дощем. 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму 27-29 з позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Милий, принеси каву.
2: А по-хорошому попросити не можеш?
1: Милий, принеси каву по-хорошому.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Є речі, які краще знати наперед, і погода – це одна з них. Тож слухаємо прогноз на сьогоднішню неділю, 28 червня. На заході країни сонячно, 33-35 спеки. На сході хмарно з проясненням, дощ 25-27 вище нуля. На півдні сонячна погода, опадів не очікується, плюс 33. На півночі сонячно і подекуди хмарно з дощем, 26-28 вище нуля. У центральних областях переважно сонячно, 33 з позначкою плюс. В українському Криму 27-29 з позначкою плюс, сонячно. У столиці сьогодні переважно сонячно, опадів не очікується, температура повітря в день 33-35 градусів спеки. Не забувайте, погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: Реклама на Перець FM.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. В Криму після атаки дронів утворилася пожежа на ТЕЦ і нафтобазі. Минулої ночі українські ударні безпілотники масово атакували об'єкти російських загарбників в окупованому з 2014 року Криму. Про це повідомив Кримський вєтер. Прильоти дронів камікадзе, потужні вибухи і роботу протиповітряної оборони люди спостерігали в САКах біля теплоелектроцентралі. Згодом супутникові знімки зафіксували пожежу на цій ТЕЦ. В Сімферополі баражуючі боєприпаси атакували нафтобазу біля залізничного вокзалу. Після чисельних вибухів там розпочалася сильна пожежа. В Україні можуть створити нову держнагороду – Орден Європи. Зі слів голови Верховної Ради Стефанчука, ним відзначатимуть українців та іноземців, які сприяли вступу України до ЄС. Зеленський вже подав до уряду відповідний законопроєкт. Його мають розглянути на одному з наступних пленарних засідань. Банки обмежать видачу готівки з 1 липня. Українцям нагадали про ліміти на зняття готівки, які діятимуть із 1 липня. Хоча Нацбанк встановив загальну межу у 100 тисяч гривень на день, самі банки можуть вводити власні додаткові обмеження. Про це інформує Нацбанк України. Наразі в Україні діє єдиний добовий ліміт. З одного рахунку можна зняти до 100 тисяч гривень. Це правило поширюється як на банкомати, так і на каси банків. Втім, окремі фінустанови встановлюють свої внутрішні обмеження. Через це фактична сума, яку можна отримати через банкомат, може бути меншою. У Приватбанку з 1 липня залишаються чинними нинішні правила. Протягом 3 годин клієнт може зняти до 10 тисяч гривень. За добу загальна сума не повинна перевищувати 100 тисяч гривень. Також у банкоматах Приватбанку власники карток інших банків можуть зняти максимум 20 тисяч гривень за одну операцію. В Ощадбанку діє той самий загальний денний ліміт – 100 тисяч гривень. Але для карток масового сегменту стандартно встановлено лише 10 тисяч гривень на добу. Цю суму можна змінити через гарячу лінію або в додатку Ощад24. При цьому один банкомат Ощадбанку дозволяє зняти не більше 25 тисяч гривень за 3 години. Анастасія Соболєва виграла найбільший титул у кар'єрі. У вирішальному матчі на турнірі WTT-W50 у Гданську українська тенісистка обіграла Джину Файстель з рахунком 6-4, 6-2. Зазначу, що за 5 зіграних матчів на змаганнях у Польщі Соболєва не програла суперницям жодного сету. Сьогоднішній фінал став для Анастасії 13-м на турнірах такого рівня, в якому вона виграла свій перший трофей у сезоні. 22-річна українка записала до свого активу 9-й титул WTT і найбільший у кар'єрі. Раніше їй тричі вдавалося перемогти на турнірах W35. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Заблокували на місяць у Фейсбуці? Щасливий, грає з дітьми. Навіть не знав, що вже маю трьох.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра понеділок, 29 червня, і якою буде погода, розповідаємо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням до 36 градусів з позначкою плюс. На сході буде хмарно з проясненням плюс 31, можливий дощ. На півдні буде переважно сонячно, 35-37 градусів вище нуля, можливий дощ. На півночі буде погода хмарна, плюс 32, плюс 34. У центральних областях хмарно з проясненням, 33-35 з позначкою плюс. В українському Криму погода буде ясною, 28-30 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 35-37 градусів вище нуля. Тож залишайтеся в тіні, пийте воду і лишайтесь з нами.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій. Перець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Вчитель запитує учня.
2: Петро, ти чого вчора не був в школі?
3: У нас трапилося прибавлення в родині.
2: Ось як?
3: Братик чи сестричка?
2: Ні, бабуся нарешті вийшла заміж.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі. Ой!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 29 червня, і якою буде погода, розповідаємо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, до 36 градусів з позначкою плюс. На сході буде хмарно з проясненням, плюс 31, можливий дощ. На півдні буде переважно сонячно, 35-37 градусів вище нуля, можливий дощ. На півночі буде погода хмарна, плюс 32, плюс 34. У центральних областях хмарно з проясненням, 33-35 з позначкою плюс. В українському Криму погода буде ясною, 28-30 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 35-37 градусів вище нуля. Тож залишайтеся в тіні, пийте воду і лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хмельницький FM. Мікс гумору та хітів.
1: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Вночі дрони уразили залізничний міст та склад боєприпасів ворога. Так уражено залізничний міст у районі Ічок, що в Криму, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення. Також був атакований склад боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються. Водночас Російська Федерація атакувала завод «Дарниця» у Києві. В компанії повідомили про нічний удар по фармацевтичному підприємству. Серед популярних препаратів виробництва «Дарниця» – цитрамон, каптопрес, корвалол, септефрил та мукалтин. Наразі оцінюють наслідки атаки. У Гданську підписали найбільшу приватну угоду з будівництва ТЕС. На конференції з питань відновлення України у Гданську українська енергетична компанія ДТЕК та американська корпорація підписали рекордну для приватного сектору угоду на суму 900 мільйонів євро. Контракт передбачає будівництво нової газотурбінної електростанції потужністю 650 мегаватт на заході України. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв. За словами очільника відомства, ця домовленість стала ключовою подією енергетичної платформи саміту, у межах якої загалом було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів, а також кредитних та грантових документів. Крім того, українській стороні вдалося залучити понад 550 мільйонів євро фінансування, які будуть спрямовані безпосередньо на підготовку вітчизняної енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону 26-27. На кордоні затори. На пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею утворилася величезна черга. Понад 260 автомобілів чекають на в'їзд в Україну. Затримка перевищує 12 годин. Мессі – перший футболіст, який забивав у 7 матчах поспіль на чемпіонаті світу. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим гравцем в історії футболу, який забивав у 7 матчах поспіль у фінальних стадіях чемпіонатів світу. Аргентинець забивав у всіх 4 матчах плей-офф на попередньому мундіалі 2022 в Катарі, у ворота Австралії, Нідерландів, Хорватії та Франції, а також у перших 3 поєдинках нинішнього чемпіонату світу 2026 – Алжиру, Австрії та Йорданії. Ліонель Месі впевнено очолює бомбардирські перегони на мундіалі 2026, маючи 6 забитих м'ячів. На 2 точні удари він випереджає французів Кіліана Мбапе та Усмана Дембеле, бразильця Вінісіуса Жуніора та норвежця Ерлінга Голанда. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: За всю відпустку дружина отримала з дому від чоловіка тільки одну смс-ку. Де штопор?
2: J-Lo!

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 29 червня, і якою буде погода, розповідаємо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням до 36 градусів з позначкою плюс. На сході буде хмарно з проясненням плюс 31, можливий дощ. На півдні буде переважно сонячно, 35-37 градусів вище нуля, можливий дощ. На півночі буде погода хмарна, плюс 32, плюс 34. У центральних областях хмарно з проясненням 33-35 з позначкою плюс. В українському Криму погода буде ясною, 28-30 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 35-37 градусів вище нуля. Тож залишайтеся в тіні, пийте воду і лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець FM. В дорозі слухай Перець. Перець FM.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Опека й перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Перець FM. Радіо номер

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Зранку ми з чоловіком поїхали на улюблену дачу, а ввечері повернулися з довбаного городу.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Кінець FM. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 29 червня, і якою буде погода, розповідаємо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням до 36 градусів з позначкою плюс. На сході буде хмарно з проясненням плюс 31, можливий дощ. На півдні буде переважно сонячно, 35-37 градусів вище нуля, можливий дощ. На півночі буде погода хмарна, плюс 32, плюс 34. У центральних областях хмарно з проясненням, 33-35 з позначкою плюс. В українському Криму погода буде ясною, 28-30 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 35-37 градусів вище нуля. Тож залишайтеся в тіні, пийте воду і лишайтесь з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, пишуть, що щасливі люди вранці наливають каву у дві філіжанки. Ось що робити, як кіт каву не п'є?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 29 червня, і якою буде погода, розповідаємо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням до 36 градусів з позначкою плюс. На сході буде хмарно з проясненням плюс 31, можливий дощ. На півдні буде переважно сонячно, 35-37 градусів вище нуля, можливий дощ. На півночі буде погода хмарна, плюс 32, плюс 34. У центральних областях хмарно з проясненням, 33-35 з позначкою плюс. В українському Криму погода буде ясною, 28-30 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 35-37 градусів вище нуля. Тож залишайтеся в тіні, пийте воду і лишайтесь з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: У лісі. Люди! Ау! Ведмідь прокидається і каже: ага, вже обідати кличуть.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 29 червня, і якою буде погода, розповідаємо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням до 36 градусів з позначкою плюс. На сході буде хмарно з проясненням плюс 31, можливий дощ. На півдні буде переважно сонячно, 35-37 градусів вище нуля, можливий дощ. На півночі буде погода хмарна, плюс 32, плюс 34. У центральних областях хмарно з проясненням, 33-35 з позначкою плюс. В українському Криму погода буде ясною, 28-30 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 35-37 градусів вище нуля. Тож залишайтеся в тіні, пийте воду і лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна українська мудрість. Не бійтесь їсти малину, просто запам'ятайте ці правила. Перше, якщо ви чули, що щось рухається, просто жуйте швидше. Якщо ви з'їли жука чи хробака, то це їх проблеми.

0: Реклама на Перець FM. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець FM.

0: Хитрець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Хитрець ФМ. Радіо номер.

0: FM.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо, ночі розкриті, не спи.

Хіт FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець FM усе про все.
1: Чи можуть кішки розрізняти людську мову? Ось точна відповідь. Кішки можуть видаватися трохи інопланетними створіннями, які тисячоліттями живуть поруч з нами, але й досі мають свої секрети і показують свою незалежність. Іноді може здатися, що пухнастий улюбленець вас слухає і навіть розуміє, але чи може він інтерпретувати нашу мову? Чи розуміють нас кішки? Фахівці кажуть, коти хоч і можуть пізнавати звук свого імені та голос господаря, але людську мову не розуміють. Однак це зовсім не означає, що кішка взагалі не здатна розуміти, що їй кажуть. Більшість таких тварин добре реагують на прізвисько та розуміють, коли господар кличе до обіду. Цікаво, що спеціально треновані кішки можуть розуміти приблизно 10-15 команд. Значення слів кішки не розуміють, але добре розпізнають інтонацію, з якою говорить господар. Ваші годованці прекрасно вміють щитувати ваш настрій і поводитися відповідно. Відповідно, або з обережністю комунікувати з вами, або ж намагатися підластитись. Тому й може здатися, що кіт чудово розуміє, що йому кажеш. Власників собак попередили про високу небезпеку кліщів через теплу весну. Кліщі переносять небезпечні хвороби. В Україні через теплу зиму іксодові кліщі не змогли впасти в міцну зимову сплячку і вже почали пробуджуватись. Людей закликають підготуватися до захисту від паразитів та звернути особливу увагу на своєчасну обробку собак та котів акарицидними препаратами. Якщо ви все ж таки виявили укус кліща, необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста, аби отримати профілактичне лікування.
0: На Перець FM усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
4: Островський. Кохаємося.

Спирити FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: ЗМІ озвучили ім'я головного претендента на роль Джеймса Бонда. Одного з найпопулярніших персонажів у світі грали різні британські актори, включаючи Шона Коннері, Роджера Мура, Пірса Броснана та Даніела Крейга, який виконував цю роль із 2006 до 2021 року. В наступній частині легендарним шпигуном британської розвідки стане інший актор. Спочатку ходили чутки, що новим агентом 007 буде жінка. Потім з'ясувалося, що продюсерка проекту розглядає на цю роль кандидатуру Ідріса Ельби, Тома Харді та Джеймса Нортона. Втім, як виявилося, пошуки заміни Крейга не закінчувалися. За словами джерела, список претендентів значно розширився, після чого вибір ліг на Айрона Тейлора Джонсона. Антонія Бандера зізнався, кому готовий віддати роль Зорро. 62-річний актор розповів, що він був би не проти повернутися до ролі Зорро у третьому фільмі, проте лише для того, щоб віддати цю роль іншому відомому акторові. «Я розглянув би таку можливість, чому б ні? Мене вже питали про Зорро, і якщо мене попросять зіграти його знову, я зробив би те саме, що свого часу для мене зробив Ентоні Гопкінс. Передав естафету», – зізнався Бандерас. В інтерв'ю Антоніо не став тримати інтригу та приховувати ім'я актора, якого бачить в ролі Зорро. Він заявив: «Тому Голланду ми працювали разом, і мій колега заповнений енергії та позитиву. В ньому є іскра. Чому би ні?» – підсумував Бандерас. Проте планів у продюсерів на зйомки нового фільму поки що немає. До речі, Зорро у виконанні Антонія Бандераса став фінансово успішним проектом. У світовому прокаті фільми зібрали майже 400 мільйонів доларів, а вперше Зорро 1975 року зіграв французький актор Ален Делон.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.